0: ses i vores blik langs skibet skarke mørket som kniv i en sten.
1: Det hørte jeg, Iduna und Avinia Vikinger.